0: Доброе утро! И...
1: Время!
0: Да има видет кај догаја, кај на небу. Ја заенкрат мамо ше видно облачно и данес бу до конца днева облачно време, па на всаке толк бу ше мау лулал, озерома облаки боја лулал. Дъж бо, донес до сај до двех. Јутар, делно јасно време, тако да јутар бу мау лепш, бу за искористат. Петък па потем спет една дежевна пошилка, мачкан се бу схладило, а данес бу само 18 ступин, тото петък само 17. Тренутне температуре па 16 у Любљани, 14 у Камнику и 16 у Медводах.
1: Промет.
2: Како е па кај на цестах?
0: Ја на цестах па заенкрат началома ше ни таке панике се мен зди. Нобених па превеќ застојав. Не веем, нимам отпрт.
2: И так да со застои. Сицер на Штајарски аутоцести од Луковце на Долински, од Гросупла на Приморски, од Врхнке на Горенски, од Храносход проти Любљански обвозници. Па дъж пада, че нисто опазал. Тако да фајни да мате брисалце, па кашно варностно раздали.
0: Ма немо, а ти се брез брисалце возаш.
2: Осен се тут же.
0: Ој.
2: Возу сам се енкрат с комбијем. Neki sem selo neke stvari in je tok dež padu, pa niso pa delali brisavci.
0: O ne.
2: Crkna so brisavci.
0: Kaj si dal glavo?
2: Glavo sem dal ven. Dejansko sem dal glavo ven.
0: Ne tega delat, folk.
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: 70.
5: 70.
4: Nemogoče.
5: Ja, vse mora vam.
4: Ampak to pomeni...
5: Vem, noro.
4: Pa kar v skladišču.
5: Ja, na rudniku.
4: Ja, kdo? Kaj?
5: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
1: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
2: Dobro jutro. Ej, a veš kaj bi bil jaz jutro po poklicu, če ne bi bil radijski voditelj?
0: Gasilc.
2: Ne, vedeževalc.
0: Ta prav, ja, ti. Zakaj pa to?
2: Napovedal sem dobro glasbeno kariero dvema slovenskima glasbenikama.
0: A ja? Komu pa?
2: Prvi sem napovedal, ko smo skupaj na morju, Gaji Prester, influencerki, pevki in pa DJ-ki.

0: mi ne cup.
1: Crade. Vsak dan ti crade. Inflacija ti crade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober.